0: Radio Eina 80.
1: Tvoja najljubša glasba
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Eina 80.

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Klimavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klimavet.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
9: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Zveza NATO se je znašla na udaru kritik. Severnoatlantsko zavezništvo je namreč v zadnjih mesecih organiziralo več zaprtih srečanj s filmskimi in televizijskimi ustvarjalci v Evropi in ZDA. Čeprav NATO trdi, da gre za izmenjavo mnenj in boljše razumevanje varnostnih tem, so se med številnimi povabljenimi pojavili pomisleki, da gre za poskus vplivanja na umetniško ustvarjanje in posredno širjenje propagandnih sporočil. Po njihovem mnenju umetnost ne bi smela služiti opravičevanju vojn ali vojn vojaških zavezništev. Jutri pa bodo tudi uradno odprli nov moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornika so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Dobro jutro. Danes po večini države sončno, ponekod nekaj koprenaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 4, Maribor, Tržič, Celje 6, Nova Gorica 7, Brežice 8, Ljubljana 9, Murska Sobota 10, Slovenj Gradec 11, Izola 12 in pa Slovenska Bistrica 13 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj.
15: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v B-smeri v delovni zapori pri Postojni. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v B-smeri. Jutreni zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečna pot.
0: Pokrovitelj
3: Klimavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klimavet.si.
10: Radio 1 80.
16: Lepo dobro jutro. Ura je 6:05 minut. Moje ime je Desire. Z vami bom tlele do 10. Upam, da ste se že prebudili, upam, da so vaša teleščka že nazaj na delovnih mestih, če ne toliko z glavo, pa vsaj telesno, da ste že tam ali pa pač v avtomobilu. Kjerkoli že ste, zelo strpno, kajti dan se na cestah ni začel nekako najboljše. Srečno vsem tistim, ki prihajate proti Ljubljani iz primorske strani. Veliko, veliko strpnosti vam želim. Za začetek pa tole, da nas prebudi in da nas zapelje v tale ponedeljek, kar se da mirno in s treznimi glavami. When George Michael in Wake Me Up Before You Go Go.

Tole so bili Air Supply in Oh, Out of Love, 6:17, Desire sem z vami na Radio 180. Dobro jutro, če še vedno ne veste, kateri dan je danes, žal, ponedeljek je, praznikov in počitnic je uradno konec, ampak ne se pritoževati na ponedeljkom, ker je lepši, kot bo večji del tedna. Vreme se bo nekaj sfižilo, tako da uživajte v današnjem sončku, kolikor ga nam je še ostalo. Jutri gremo že počasi bolj proti oblačnosti in potem kar v padavine, ki bodo nekaj časa trajale in nas nekaj časa zalivale. Tako da, jaz skrbim za glasbo, vi za varno vožnjo. Nekaj vam spuščam, da vas bo še malo bolj prebudilo. Potem pa v tej uri sledi tudi naš ustanko za vse tiste, ki nikakor ne morete in se vas ne da prepričati, da je treba res ustati in da je res ponedeljek in da je res konc počitnic, vsaj za enkrat. Gianna Nannini in Bello Impossibile, uživajte.

0: Pomlad je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.

0: stresaš?
1: Nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, stresaš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
9: Dobro jutro. Danes
7: bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
9: Dobro jutro. Danes po večini države sončno, ponekod nekaj koprenaste oblačnosti.

0: Ivanca 13 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
0: Popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal je zastoj v obe smeri. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Bučja vas. Jutranji zastoj so na dolenski avtocesti od Grosuplja in na štajerski avtocesti od Krtine, oba proti ljubljanski obvoznici. Če bo še kaj novega, nič 22.55. Srečno pot.
4: Pokrovitelj
5: Klemavet.
6: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klemavet.si.
3: Radio 180.
6: Najljubša glasba pomladi.
3: Tvoji najljubši hiti.
6: Radio 1 80.
7: 6:33, dobro jutro in srečno na poti, čeprav ni tako srečno. Mimo grede, prejle smo slišali prometne informacije, se je zgodila še ena prometna nesreča, oviranje promet na pomurski avtocesti med Crkvenjakom in Svetim Jurjem ob Ščavnici v smeri Lendave. Previdno tudi tam, torej današnje jutro ni prav rožnato na cestah, zato zelo strpno, da pridete pravočasno ali pa vsaj, da pridete danes do cilja. Še vedno smo nekako v popraznični načinu, ura kot rečeno 6, zdaj že 34 minut. Po Sloveniji letos je bilo več kot 50 javnih kresovanj. Ste bili na kjerem, lahko mi tudi napišete na SMS. Vse od Rožnika pa do Mariborskega hipodroma v Kamnici se je iskrilo, bilo je pestro, vse kaj posebnega dogajalo, karkoli mi lahko napišete. Mi pa smo že v raziskovanju, s čim vas danes prebudimo. Kateri boste skočili iz postelje zadnji z našim ustankotom v kratkem na Radio 1 80. Že zdaj lahko malo skočite Van Halen in Jump. Dobro jutro, Desiree sem z vami.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Danes ostajamo z Michaelom. Ta mesec je v znamenju Jacksona. Izšla je njegova biografija na filmska platna. Točno je 22. aprila se je začelo vse skupaj predvajati s premiero, potem pa naprej 23. aprila in film tolče rekorde tudi v Sloveniji. Koliko gledalcev točno si ga je ogledalo, zaenkrat še ni podatka. So pa podatki že, koliko je film zaslužil v Sloveniji in to je, v prvem tednu $107,710, kar je, zelo velika številka za Slovenijo, zasedel je sam vrh slovenskih kinolestvic. Tudi po svetu je tako. V prvem vikendu so podrli vse rekorde za glasbene biografije in s tem z prestola izpodrinili znameniti Bohemian Rhapsody, ki je do sedaj vodil. Torej, Michael definitivno podira rekorde, tudi ko ga ni več med nami. In dajmo ga danes izkoristiti za to, da nas vrže iz postelje. Ustanko danes Michael Jackson in njegov Bad.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80-a.

0: Ah, kar priznajte, da vas vrže tam v tista zrela najstniška leta, ko ste tega Borisa Novkoviča poslušali, kuda idu izgubljene djevojke. 6:59. In prihajajo tele, ta nevarni. V 5 minutah je bila baje napisana tale pesem. Točno toliko rabimo, da jo slišimo. Na Radio 1.80 prihaja Roxette in Dangerous, takoj potem, ko izvemo, koliko nevarno in kaj se pravzaprav spet dogaja na tej primorski avtocesti. Včeraj popoldne je bila pozno v noč zaprta z obeh strani in danes zjutraj se situacija ponavlja.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1, 80-a.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
11: Oči, jaz bi delfina.
10: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
11: Ja, super!
10: Dolfi.si.
12: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. Asmedic.si.
13: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
14: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Imam dva.
15: Dva?
16: Italijana in Nemca.
15: Prosim?
16: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
15: Nemec pa?
16: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
15: In kje ju najdeš?
16: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
15: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
16: BMF.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Primorsko avtocesto je včeraj zvečer pretresla huda prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi. Pri počivališču Studenec so trčila 3 osebna vozila, 3 udeleženci so huje poškodovani. Eno osebo so morali v ljubljanski klinični center prepeljati s helikopterjem. Avtocesta proti prestolnici je bila zaradi reševanja in ogleda kraja nesreče zaprta več ur, kar je povzročilo dolge zastoje ob koncu praznikov. Švicarji pa bodo junija na referendumu odločali o radikalni omejitvi števila prebivalcev. Podpora pobudi, ki predvideva, da v državi do leta 2050 ne bi živelo več kot 10 milijonov ljudi, se je povzpela na 52%. Medtem ko konzervativna ljudska stranka opozarja na preobremenjeno infrastrukturo in draga stanovanja, gospodarsko opozarja, da bi omejitve priseljevanja zmanjšale dostop do kvalificirane delovne sile, upočasnile gospodarsko rast in oslabile konkurenčnost.
6: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
18: Dobro jutro. Danes po večini države sončno, ponekod tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 4, Maribor, Brežice, Semič, Nova Gorica, Bled, Velenje 7, Slovenj Gradec, Novo mesto 8, Ljubljana 9 in pa Izola pri 12 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 21 do 27 stopinj.
4: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastaja zastoj v obe smeri. Vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pri Logacu, če se vozite proti Kopru. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logacem. Povožena srna na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkoma Ajdovščina in Vipava. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Jutranji zastoji so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Dragomerja, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar je v Podgradu pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Pokrovitelj
19: Klemavit.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavit.si.
1: Radio 1 80.
0: Človek bi rekel, pa sej ni res, pa je, a ne? 7:05 poslušate Radio 1.80. Danes nam je slušeta z vami Desire, ima še malo mičkeno dopusta, prihaja pa še v tem tednu bo z vami. Kot rečeno, sej ni res, pa je, včeraj zvečer včeraj pozno popoldne se je zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti, ko ste slišali v novicah, 8 poškodovanih oseb, 3 udeležena vozila. Bilo je tako hudo, da so zaprli oba kraka avtoceste proti Primorski in proti Ljubljani. In kaj se je zgodilo danes zjutraj, že pred 5 uro, ponovno prometna nesreča. Spet taka, da sta zaprta oba kraka avtoceste in na cesti proti Ljubljani in proti Primorski je popoln kaos. Obe cesti sta torej zaprti in obvozi urejeni po regionalnih cestah, kjer se je paste prav tako naredil dolg zastoj, zato strpno, da ne bo še kaj narobe. In by the way, tam, kjer potekajo cestna dela, tisti prometni znaki, ki opozarjajo na omejitev hitrosti, niso tam postavljeni zastojn, ampak zato, da dejansko prispete varno in pravočasno do cilja, pa čeprav greste malo bolj počasi, dejte jih upoštevati, da ne bo tako dangerous na cesti, kot je v zadnjih dneh. Roxette prihajajo.

Žule taksi je žo iz taksija in tole je rosno mlada Vanessa Paradis. Ko je to odpela, je imela šele 14 let. Takrat verjetno še ni slutila, da bo pesem o taksistu Žoju postala svetovna klasika. Ona pa muza Karla Lagerfelda. Ja, od leta 87 pa do danes nepozabna Vanessa Paradis in Žule taksi. Zakaj muza Karla Lagerfelda? Ker je bila tudi dolga leta obraz Coco Chanela. Sicer danes oziroma letos bo praznovala 54. rojstni dan. Mi pa že k naslednji, Frangieri in I want to know what love it is.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-a.

0: Best na Rádiu Ena 80.
1: Dobro jutro, ura je 7:21 in če se počutite, kot da bi najrajši še malo podaljšali praznike, niste sami. Tudi skupina The Bangles je že leta 86 pela o tem Sunday, that's my fun day, kar je pač ponedeljek, ponedeljek. Že veste, o katerem Simply the Best komadu govorim? Ja, ponedeljkovem seveda. Pesem, ki jo je odpela skupina Bangles, napisal pa Prince. In takrat jo je napisal pod psevdonimom Christopher. Napisal pa jo je za svojo skupino Apollonius 6. Jo seveda vmes ponudil dekletom iz The Bangles, ki so jo sprejele in ustvarile brezčasno ponedeljkovo himno Manic Monday. Zadihajte, če mislite, da je tale ponedeljek po praznikih res najhujša stvar, vam lahko rečem, kmal bo torek in ponedeljek je sončen. Pride pa, ne vem, odločite se, kaj vam je boljše, oblačen torek ali sončen ponedeljek. Uživajte v Simply the Best komadu in Manic Monday.

0: Zgodba dneva
1: na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: samo na Radiu 1 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
1: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
1: Točno tacga hočem.
0: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
6: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Dobro jutro. Danes po večini države sončno, ponekod tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 4, Maribor, Brežice, Semič, Nova Gorica, Bled, Velenje 7, Slovenj Gradec, Novo mesto 8, Ljubljana 9 in pa Izola pri 12 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo od med 21 do 27 stopinj.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Popolna zapora je na primorske avtoceste v besmeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal je zastoj v besmeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Jutranji zastoj so na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Dragomerja in na štajerski avtocesti od Krtine, vsi proti ljubljanski obvoznici. Radar je v Senčni vasi pri Mežici in v Podgradu pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80 22 55.
0: Pokrovitelj
13: Klemavet.
14: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
13: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klemavet.si.
15: Radio 1 80.
16: Tvoja najljubša glasba pomladi.
15: Tvoji
0: najljubši hiti.
16: Radio 1 80.
17: Hejla, dobro jutro, 7:55 je ura, Dezire sem z vami na Radio 1.80. Kako ste, kaj ste? Dobro spali tele dni, ali ste bolj lunatični tip človeka, ko vas polna luna tok vrže stira, da ne morete spati? Ja, tole je bilo to, polna luna, prva majska polna luna, bila je v Škorpionu, je z nami. Običajno v Škorpionu pravijo, da je precej intenzivna, danes se seli v bolj optimističnega strelca, kar je dobra novica za ta prvi delovni teden. Spodbuja nas pa je k novim idejam in mogoče celo načrtovanju naslednjega dopusta. Ja, seveda, kaj pa začnemo delati takoj, ko pridemo iz dopusta? Začnemo razmišljati, kam gremo naslednjič in koliko hitro pride. Malce kasneje zračunamo dejansko, koliko imamo še do naslednjega dopusta ali vsaj tisti, ki bomo med prvimi odšli na dopust. Zdaj pa se selimo. Ja, kam? Seveda, na Luno, o tej, ko sem govorila. Belinda Carlisle in njena La Luna. Uživajte. Dobro jutro.

Juliet, družinski projekt bratov Gibb, Robina in Maurisa. Čeprav je tole projekt oziroma samostojni hit Robina Gibba, mu je klaviature pomagal odigrati njegov brat Maurice. Komad nastal v garaži na Floridi, rezultat številka ena po celi Evropi leta 83 in pravkar ste ga slišali tudi na Radio 81 v letu 2026. 7:44, zares sem z vami, zdaj pa še Kenny, legendarni Radio Gaga. Pesem je napisal oziroma naslov dal bobnar Roger Taylor, ko je slišal svojega sina reči Radio Kaka. Seveda je bil še čest majhen dojenček in to so bile med njegovimi prvimi besedami. Freddy je potem besedo Kaka spremenil v Gaga and the rest is history. Uživajte v Radio Gaga in Queenih.

0: Ena 80.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio Ena 80.

0: Tole sta bila Zucchero in Randy Crawford in njun Diamant. Minutka manjka do 8 ure. Radio 180. Prihaja pesem iz albuma Still Got the Blues Garyja Moora. Gary je s tem albumom tvega vse. Saj so mu takrat rekli, da bluza nihče več ne posluša. Na to je postal njegov najbolj prodajan album v karieri in iz njega prihaja tudi Walking by Myself. Nekaj več o kitari, ki je zadonela v tej pesmi, takoj potem, ko nam Darja pove, kaj je novega doma in po svetu.
1: Skupaj do zmage za Jaka. Celodnevna dobrodelna akcija v Supernovi Ljubljana Rudnik. Nastopili bodo Nika Zorjan, Trkaj in mnogi drugi. Program pa bo spremljala zabava za vso družino. Pošli SMS Jaka 5 ali Jaka 10 na 1919 že danes. In se vidimo to soboto v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
6: Šef! Zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
7: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
6: Julči,
8: seveda.
6: Mater, jaz bi jo tudi
7: Ej,
6: sam...
7: Julči, pica da te kap.
6: A ja, pica, Julči?
7: Ja, čaja.
9: Pica da te kap.
6: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
10: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Janez Janša danes popoldne odpira prvi krog pogajanj za sestavo nove vladne koalicije. Na mizi so programska izhodišča SDS-a, ki naj bi se na področju zdravstva in davkov močno približala zahtevam Nove Slovenije. Čeprav se prvaki strank uradno srečujejo mimo, kamer vse kaže na oblikovanje manjšinske vlade s podporo stranke Resnica. Odločilno glasovanje o novem mandatarju v parlamentu pričakujemo po 22. maju. Šolske torbe pa so po 9 dneh počitnic znova polne, saj se je v klopi vrnilo več kot 275 tisoč učencev in dijakov. Najbolj napeto je med maturanti, ki že jutri pišejo eseje iz maternega jezika, rezultate pa bodo izvedli sredi julija. Danes so v pričakovanju tudi šestošolci, ki bodo prejeli ocene nacionalnih preverjanj znanja. Predvsem šolarji sta zdaj le še naporna 2 meseca do zasluženega poletja.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Danes po večini države sončno in jasno vreme, trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 6, Slovenjgradec 8, Brežice, Semič, Nova Gorica, Ljubljana, Maribor 10, Velenje 11, Slovenske Konjice 12 in pa Kozina 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 21 in 27 stopinj.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Popolna zapora je na primorske avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Nastal je zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Jutranji zastoji so na dolenjski avtocesti od Grosuplja primorske avtoceste od Dragomera, na štajerske avtoceste od Krtine, vsi proti ljubljanski obvoznici in na cestah Laško-Celje, Mengeš-Trzin in Domžale Ljubljana. Radar je v Velenju pri Sončnem parku, v Senčni vasi pri Mežici, bel Fiat Panda je na Vrhniškem klancu, meri proti Logacu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Pokrovitelj
8: Klemavit.
18: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
8: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klemavit.si.
10: Radio 1, 80.
0: Dobro jutro. Če ste se pravkar zbudili in slišali prometne informacije in mislite, da so to posledice prometne nesreče, ki se je včeraj zvečer zgodila na primorski avtocesti, vam sporočam, da ne. To je nova prometna nesreča. Danes, včeraj so bili udeleženi 3 avtomobili, danes se je pa počez postavil kamion. Tako da, ja, nič nestrpnosti danes na cestah, samo strpno in počasi do cilja, kakorkoli preskočiti avtomobilov ne morate, morate se pa prebiti nekako do cilja. In potem, ko vse skupaj počistijo, dejte upoštevati cestnoprometne predpise. V vsakem primeru zožitev je zožitev in ne gre več kot tako, kot je široka cesta in več kot tako, kot so napisane prometne signalizacije, da je treba voziti. Ja, gremo pa mi naprej, absolutno z glasbo. Smo na Radio 180 in tukaj nas glasba povezuje. Gary Moore je večino karijere igral na legendarno kitaro Greenie Gibson, Les Paul iz leta 59. Kupil jo je od Petra Greena iz Fleetwood Maca za pičlih $300. Danes je tale kitara pristala v rokah Kirka Hammetta iz Metallike in je vredna milijone. V vsej svoji veličini pa je zazvenela v teleklasiki, ki jo bomo pravkar slišali. Gary Moore in Walking by Myself.

0: Yes, it's true. I'm stuck with you. Zataknjena z vami na Radio 180, sem Desire, tole jutro ob 8:22. Prihaja pa
1: glasbeno kolo
2: na Radio 180.
0: In kam se danes vrtimo? V glasbenem kolesu. No pa dajmo ga najprej zavrteti, da vidimo, v katero letnico nas vrže. 13. maj je bil. Katero leto že?
1: Leto 1983.
0: 83, 13. maj, takrat je izšla pesem Every Breath You Take. Marsikdo misli, da je to najlepša ljubezenska pesem vseh časov, a Sting pravi drugače. Napisal jo je z mislijo na ljubosumje in nadzor. Le kaj se mu je dogajalo takrat? Kljub takemu srhljivemu ozadju je leta 84 potem pobrala Gremija za pesem leta in postala najbolj predvajana pesem v zgodovini radija. Do takrat seveda. Every Breath You Take. Morda še tale zanimivost. Sting jo je napisal na Jamajki za isto mizo, kjer je Ian Fleming pisal romane o Jamesu Bondu. Miza takih skrivnostnih besedil. Every Breath You Take v glasbenem kolesu na današnji 4. maj 2026. Police.

0: Volio bi da si tu i na Crvena jabuka, 8 je ura in 30 minut. Ali če vam je lažje po domače, pol devetih in velik, velik, res velik kaos na primorski avtocesti, ki zgleda, kot da traja že 24 ur, pa zgodile sta se dve različni prometni nesreči in obe ohromili oba pasova. Več o prometnih informacijah, potem pa dobite tudi tega Jacksona v moji podlagi.
1: Na drugi kavi z Radijem 1 80-a in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radio 1 80-a. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
2: Po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
7: Danes po večini države sončno in jasno vreme, trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 6, Slovenjgradec 8, Brežice, Semič, Nova Gorica, Ljubljana, Maribor 10, po večini države sončno in jasno vreme, trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 6, Slovenjgradec 8, Brežice, Semič, Nova Gorica, Ljubljana, Maribor 10, Velenje 11, Slovenske Konjice 12 in pa Kozina 14.

0: 30 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
2: Popolna zapora je na primorske avtoceste v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal je zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. En kilometr dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Jutreni zastoj so tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cestah Laško Celje, Trzin, Črnuče. Zastoj zaradi dela na cesti Godovič Idrija v obe smeri. Radar Bel Fiat Panda je na Vrhniškem klancu, meri proti Logatcu. Srečno pot.
3: Pokrovitelj
4: Klemavet.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klemavet.si.
1: Radio 1 80.
5: Tvoja najljubša glasba.

81. Malo več kot pol devetih je ura, da zire sem z vami, Radio 81, na tega 4. maja 2026. Štartali smo v maj, konc je počitnic za enkrat, ampak naše glave so že na novih počitnicah, že načrtujemo, kaj ne da, kam gremo letos, jejej. Jaz vam povem, helikopter, avion, karkoli, sem ne primorska avtocesta. Ne, to ne bo šlo, zato ker je zaprta. Zdaj že drug dan, a ne, včeraj popoldne je bila zaprta v obe smeri in danes je spet zaprta v obe smeri. Tako da, če ste kje v kakšni koloni, je za nameček seveda regionalne ceste tudi zabito polne, ker je treba priti seveda do Šihta, do Ljubljane ali pa obratno smer. Če slučajno ni to nujno, dajte raje obrn, pa pejte domov, pa delo danes opravite od doma. Ker, ja, by the way, tok je hudo, da so začeli celo izločati tovorna vozila nad 7 ton pa pol na Fernetičih, torej vstop v Slovenijo bo zaenkrat omejen in zaprt, zaradi tega, ker ne gre več, ker se je vse zabasalo. Preprosto. Mi gremo naprej z glasbo, ker je tista, ki nas osrečuje, če le lahko osrečite se tudi vi, prežgite Radio 81, ostanite na Radio 81 in poslušajte glasbo. Vas bo vsaj malce sprostilo na ta kaotični ponedeljek. Prihaja Michael Jackson, ki ruši vse rekorde v kinematografih, njegova biografija je izšla oziroma začela se predvajati 22. aprila in že prehitela Bohemian Rhapsody, ki je do zdaj prednjačil. Jackson in Thriller.

Eurythmics in When Tomorrow Comes. Ne čakajte, da vas jutri prehiti, ker morda bo prepozno in ne boste dobili vstopnic. Še 8 minut manjka do 9. ure na tole ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, če ste že uspeli priti na vaša delovna mesta. Ste pravi, srečko ti danes, ker dosti tistih, ki prihajajo iz Primorske avtoceste, se še ni udeležilo svojega dela danes. Mi pa gremo naprej. In sicer s temi kartami, ki jih boste zamudili, če boste čakali na jutri. Za katere karte govorim? Za karte Bryana Adamsa. Ker dvakrat se bo letos gospod zglasil v Sloveniji, in sicer 25. junija v auditoriju Portorož, intimen akustični koncert v sklopu turneje Bare Bones, in 12. decembra dvorana Stožice, veliki spektakel v okviru svetovne turneje Roll with the Punches. Oboje karte so še na voljo za auditorij Portorož, mal manj, gibljajo pa se cene od 93,5 pa do 203,5 evra. Za Stožice nekaj več kart, osnovne vstopnice dobite že za 80 evrov. Za stojn pa ga fašete zdajle na 80-ki Summer of 69.

0: 9 je ura in prihajajo Beach Boys. Takoj potem, ko preverimo, kakšen kaos, do katere mere se kaos na primorski avtocesti zdele stopnjuje. Dobro jutro, dobrodošli na Radio 1 80.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1 80.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
8: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Ameriška vojska začenja obsežno operacijo spremstva ladi skozi strateško pomembno Hormuško vožino. Predsednik Donald Trump je odločitev pospremil z opozorilom Iranu naj ne ovira humanitarne pomoči plovilom, ki jim v blokadi zmanjkuje hrane in goriva. V misiji sodeluje 15 tisoč vojakov, rušilci in več kot 100 letal. Teheran medtem svari, da ameriška prisotnost pomeni grobo kršitev premirja. Primorska avtocesta pri nas postaja zaprta med Postojno in Uncem v obe smeri, kjer se je zjutraj v delovni zapori prevrnilo tovorno vozilo. Zaradi nesreče nastaja dolgi zastoj, zato za pot proti Ljubljani ali obali uporabite regionalno cesto. Proti Kopru pa je za osebna vozila obvoz po cesti Rogatec razdrto. Že včeraj je isti odsek pri Studencu pretresla huda nesreča treh vozil, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi, 3 huje, enega pa so v bolnišnico prepeljali s helikopterjem.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
11: Dobro jutro. Danes po večini države sončno in jasno vreme, ponekod tudi nekaj koprenaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 10, Ljubljana 12, Novo mesto Krško Črnomelj 13, Lendava Maribor 14, Nova Gorica Velenje 15, Izola 16 in pa Hoče 17 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 21 in 27 stopinj.
12: Ja, dobiš!
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Popolna zapora je na primorske avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Vozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Logatec-Postojna-Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. En kilometer dolg zastoj je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Jutranji zastoj so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici na cestah Laško-Celje. Radar je v Lomanošah pri Gorni Radgoni pri Oljarni. Srečno pot.
1: Pokrovitelj
14: Klemavit.
15: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klemavit.si.
1: Radio 1 80.
0: So že prometne informacije tako dolge, da ne zjutraj sploh ne vem, če bi kaj dodajala. Kaos, razen tega, da povem, da je kaos. 9:06, dobro jutro, Dezire, sem z vami na Radio 180 in tako bo še eno uro, potem se vam pa pridruži kolegica Sanja Brezočnik. Ste že končali počitnice, ste že doma in že sanjarite o novih. Jaz pozdravljam moje štiri gracije, tako smo se poimenovale. Šle smo štiri punce skupaj na dopust in imele smo se fantastično. In kaj boljšega delati v zadnjih dneh dopusta, kot se začeti meniti že za nov dopust. In smo rekle, vstopna postaja naslednjih počitnic, ki jih začnemo skupaj, bo pa Jamajka. Tako da tale naj bo za vas moje štiri lepe gracije, če me kjera od vas posluša. Kokomo in Beach Boysi, Aruba, Jamaica. Gremo!

0: Sam Browning. Stop. Ob 9 in 18 minut čas je za
1: najboljši par
2: na Radio 1 80.
0: Tako je, prišli smo tudi do najboljšega para in danes bo to Elton John z Eltonom Johnom. Začnemo malo bolj romantično in nadaljujemo malo živahnejše. Mam, samostojni singel Eltona Johna, Sacrifice, ki je v njegovi rodni Britaniji se zavihtel na prvo mesto po 20 letih njegove kariere. To je bil njegov prvi singel, ki se je zavihtel tako visoko in to šele leta 1990. Pesem Sacrifice ni klasična ljubezenska, ampak govori o tem, kako težko je ohraniti odnos, ko se strast ohladi. Pa še kako dobro vemo vsi vse to. Elton John je večkrat izjavil, da mu je ta pesem ljubša od legendarne Your Song, ker se mu zdi besedilo bolj zrelo in bolj iskreno. Uživajte!

Tole je bilo pa divje žrtvovanje, Sacrifice in Elton John v današnjem najboljšem paru. Malo hitrimo ritme, če ste preživeli prvi ponedeljek po praznikih, potem tale komad zagotovo gre v vaš repertoar. Naj bo to uradna himna današnjega dne. Elton John iz leta 83 in tudi na današnji dan spada. Gre vsem tistim, ki stojite nekje v gneči na regionalni cesti, ker na primorsko avtocesto danes itak ne morete. I'm still standing. To je sporočilo za današnji ponedeljek in drugi komad najboljšega para.

0: Wiosny je czas za Glasgow.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
13: Mile!
14: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
13: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
14: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Dobro jutro. Danes po večini države sončno in jasno vreme, ponekod tudi nekaj koprenaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 10, Ljubljana 12, Novo mesto Krško Črnomelj 13, Lendava Maribor 14, Nova Gorica Velenje 15, Izola 16 in pa Hoče 17 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 21 in 27 stopinj.
16: Ja, dobiš!
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Popolna zapora je na primorske avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni, nastal je zastoj v obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Uvoz na avtocesto pri Postojni je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je voz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano odpravljate proti Kopru, je voz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovor.

0: na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar je v Lomanošah pri Gornji Radgoni pri Oljarni, radar na Stojalu je v Tenetišah pri Kranju.
1: Pokrovitelj
2: Klemavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si
4: Radio 180.
5: Najljubša glasba pomladi.
4: Tvoji najljubši hiti.
5: Radio 1, 80.
6: Pol desetih je ura, dobrodošli v mojo družbo, Dezire, sem z vami na Radio 1, 80. Dobrodošli v tem norem ponedeljkovem po počitniškem kaotičnem jutru, predvsem na cestah. Ste gledali tekmo včeraj, Manchester United proti Liverpoolu? Jaz vam povem, kdo je ni gledal in kdo ni videl že 11. gola v sezoni našega legendarnega Benjamina Šeška. 11. gol v Premier Ligi, bravo Beni, čestitamo. No, sir, Alex Ferguson ga ni videl, odpeljali so ga, še preden se je tekma začela, ni prenesel pritiska tako velike nogometne tekme na otoku, odpeljali so ga, ker ga je obšla slabost. Kar nekaj časa so ga zadržali v bolnišnici, zdaj je že odpuščen, pa je njegovo zdravstveno stanje stabilno, a ga spremljajo. Sir Alex Ferguson, zdrži, ker Beni bo še zabijal in ti moreš videti vse te gole. Mi pa gremo naprej. Glasba je tista, ki nas povezuje. Kdo prihaja? Robert Palmer in Albi.

0: Serenata. Jaz sem jih veliko poslušala, tehle serenadic, ker del mojega dopusta oziroma počitnic prvomajskih je bila tudi Italija. Sem bila v Palermu, sem bila v Rimu. Kje je bila pa naša Sanja? Čau, Sanja.
1: Živjo, jaz sem bila pa tam, kjer je najlepše doma.
0: In si se crtala z domačimi, upam.
1: Tako, pa kuhala, pa pucala, vse veš, to je skozi enega dela.
0: Čakaj, pucala, kaj je to zdaj v mestniki?
1: Jaz zelo rada čistim, by the way, zelo tako zanimivost o meni. Jaz vsak dan čistim, ker meni je to zelo sprošča.
0: Ti bom naslov napisala.
1: Kuham in vse, komod, z veseljem. ti eno litrco prštimi, a veš, jaz pa pridem pa v pucale, pa
0: litrco česa?
1: Lahko tudi radenske.
0: Ne, čakaj, bom jaz to malo bolj konkretno, ne,
1: dobro,
0: zrihtala. Okay. Kam pa, mislim, jaz se že celo jutro tlele pregovarjam in govorim poslušalcem, da je danes tisti pravi trenutek, da začnemo načrtovati nov dopust, če ne brez veze hoditi v službo, ne? Kam
1: ja,
0: veš?
1: Ja, veš kaj, jaz zdaj načrtujem na začetku junija, gremo v Budimpešto za en teden.
0: Okay.
1: V bistvu v sklopu, ker imamo dva koncerta Metallike.
0: Nice.
1: Lani smo kupili karte, v bistvu vikend Metallica je. In
0: v
1: četrtek
0: nice.
1: Metallica, pa pred skupina Pantera.
0: Okay.
1: Pol smo v petek, frej v soboto, pa spet Metallica, pa še eni dve pred skupini. Tako da v bistvu
0: wow.
1: Gremo na Metallico, ja. Pol grem pa isto junija, malo na konc junija, no. 25. mislim, da je. Pa Brian Adams v auditoriju Portorož, tako da greva pa za Matica Meškotom sodelavcem, našim novinarjem.
0: Odlično.
1: Greva pa še tja, da.
0: Čakaj, ti imaš v bistvu načrtovan pravzaprav takšen glasbeni dopust
1: letos. Jaz nikoli ne hodim na dopuste se pražati na sonce, pa tamle k sardina ležati na plaži.
0: Okay.
1: Me gre to ful na živce.
0: Okay.
1: Mi hodimo na take koncerte.
0: Dopuste, the best,
1: pa pa
0: the best.
1: Pa združiš, une mesto, ki si, tam si.
0: My kind of girl. Aha. Jaz tudi imam rada koncerte, bravo. Tudi jaz jih imam nekaj v planu letos, ampak daj drugič o temu. Hvala, Sanja. Sanji predajam tale mikrofon, z vami bo v tem le dopoldnevu, imaš kaj posebnega načrtovanega?
1: Marskej, bom naj poslušaj, pa bojo vse zvedali.
0: Ok, ostanite na 80-ki. Dezire se vam pridružim oziroma se slišimo, ko se slišimo. Lepo se imejte in lep ponedeljek. Čau.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
0: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Imam dva.
5: Dva?
6: Italijana in Nemca.
5: Prosim?
6: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
5: Nemec pa?
6: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
5: In kje ju najdeš?
6: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: PMF.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Evropska komisija poziva države članice, naj se ob trenutni rasti cen nafte izognejo splošnim cenovnim kapicam. Predsednica komisije Ursula von der Leyen opozarja, da so pretekle neselektivne pomoči proračun stale več 100 milijard evrov. Učinek na najbolj ranljive pa je bil premajhen. Namesto splošnega nižanja cen Brusel predlaga ciljno pomoč revnejšim gospodinstvom in hitrejšo elektrifikacijo industrije, za kar je v evropski blagajni na voljo še skoraj 100 milijard evrov. Slovenska vlada se za zdaj drži le nižjih trošarin in drugih ukrepov pa na ministrstvu za energijo trenutno ne pripravljajo. Svetovna zdravstvena organizacija pa preiskuje smrtonosen izbruh honta virusa na križanki Hondi v sredi Atlantika. Bolezen je terjala 3 življenja, še 3 potniki so okuženi, eden od njih se v Južni Afriki bori za življenje. Med žrtvami sta tudi 2 nizozemska državljana. Vseh 240 ljudi na krovu je pod strogim zdravniškim nadzorom, medtem ko epidemiologi ugotavljajo, kako se je virus sploh razširil po ladji.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Danes bo še večinoma sončno in toplo, sicer tu in tam še nekaj oblakov, potem proti večeru pa se bo od zahoda začelo malo bolj oblačiti. Pihal bo jugozahodnih, potem pa spet žalost in pa dež jutri. Sicer pa danes še super toplo, tako da današnji ponedeljek pa še lahko izkoristimo. Temperature vse od 22 pa tja do 27 stopinj.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Nič kaj lušne novice iz cest. Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Duncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Tam je nastal zastoj proti Kopru vse od Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto. Avtocesto pa lahko zapustite že na Senožečah. Obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna čez Črni vrh. Sicer pa zaradi nesreče tovorna vozila nad 7,5 ton izločajo na Vipavski hitri cesti H4 in pa na avtocesti A3 Divača Fernetiči. Imamo tudi okvaro vozila in zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 v smeri Razdrtega med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ. Kilometra dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa pneumatika na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam na izvozu Ljubljana Rudnik. Radarji pa v Novem mestu čaka na Ragovski ulici v coni 30. Po Rimskih toplicah pod Tušem, tudi na cesti Renke spodnji Loga imamo pri Lesenem mostu in pa radar na stojalu v Tenetišah pri Kranju. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
5: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Ko je služba, je tvoja najboljša družba. Sanja Brezočnik.
6: Na Radio 1, 80-a.
11: Ja, zdaj pa nimamo več izbire. Ponedeljak je in na žalost smo za podaljšanimi vikendi končali. Ampak hvala Bogu, ne živimo samo v petkih in vikendih in poleti na dopustu. Živimo vsak dan in tudi tale ponedeljek bomo odživeli tako, kot se spodobi. Lepo in pa po naše. Kar se tiče glasbe, začenjamo z Jermaine Jacksonom in pa Pio Zadoro. When the rain begins to fall.

Radio 81, da poslušate, Sanje Brezočnik, so vaša ponedeljkova družba. Mi smo doma dosti staromodni in namesto TV-ja raje prižgemo gramofon. In glih včeri mi je med tem, ko sem jo skuhala, mož zavrtel plato Bad Animals od skupine Heart. Jaz jih obožujem, sploh pa obožujem Ann Wilson. Meni je ona k ženski Freddie Mercury, tako da dejte jo zdaj le še enkrat poslušati, pa rečte, če ni resno. Heart so tole in pa Alone.

Collins, You Can Hurry Love, ampak ja vem, ponedeljek je malo težji začetek, ampak gremo počasi, brez panike. Malo si bomo pomagali z glasbo in pa klasikami iz 80-ih, recimo zdaj naslednji Paul Young in pa Every Time You Go Away. Zdaj pa ne taki bolj živahni plesni, pa gremo malce bolj v nežno. To je tista pesem, ki jo verjetno poznate že od nekdaj, pa vedno znova sede. Malo nostalgije, malo realnosti, tako da ravno prav za tale ponedeljek, ko so nam prazniki ušli iz rok.

0: to let you know. In Excess in pa Niji Tonight. Frontman Michael Hutchence, zaradi katerega smo bile v 80-ih vse malezne na Kylie Minogue, ki nam ga je vzela. Ker drugač bi pa imele full šans, a ne da. Par sta bila dobri dve leti in je bilo to kar tako čustveno in zelo strastno obdobje. In prav tako nadaljujemo tudi mi na 80-ki. Richard Marx prihaja takoj potem le.
1: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
2: As Medic, zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti, boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
0: Danes bo še večinoma sončno, tu pa tam kaj oblako, potem proti večeru pa se bo od zahoda začelo malo bolj oblačiti, zapihal bo jugozahodnik, potem pa zopet jutri žalost in dež, par dni. Sicer pa danes še super toplo, od 22 do 27 stopinj, tako da, če ste zdaj v službi, pomeni najbrž, da ste popoldne fraj, tako da priporočam kakšen skok na bližnji hrib. Meni se zmer zlušta, kaj tak lep sonček, sam mene ponavad, ker sem konc službe že mine.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
0: Še vedno ostaja popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Tam je nastal zastoj v obe smeri proti Kopru sega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto pa lahko zapustite že na Senožečah. Voz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prihitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano pa je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. Sicer pa zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na vipavskih hitri cesti H4 in pa na avtocesti A3 Divača Fernetiči. Imamo tudi 1 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa 4 radarje. Prvi je v Novem mestu na Ragovski ulici, čaka v coni 30, potem v Rimskih Toplicah pod Tušem, pa na cesti Renke spodnji lok pri Lesenem mostu ste ga opazili in pa v Velenju pri Sončnem parku. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno še naprej.
6: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Kul družba.
8: Kul služba.
7: In Sanja Brezočnik.
8: Na Radiu 1 80.
0: Ja, nimamo kaj, kot pa da čakamo na vse, česar se danes veselimo. Ene par kavic bomo spili, bomo tudi kaj naredili pa bo. Tole je Richard Marx in pa Right Here Waiting.

0: Kenny Rogers in pa Dolly Parton, Islands in the Stream, tole Radio 180. 4. maj je danes in marsikdo se je, ko je zjutraj pogledal na datum, spomnil, da je ta dan, ko je leta 1980 umrl Josip Broz Tito. To je bila novica, ki je takrat ustavila čas, pa ne samo pri nas, ampak širom nekdanje Jugoslavije.
1: Proglas Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije in predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije, delavskemu razredu, delovnim ljudem in občanom, narodom in narodnostim Socialistične federativne republike Jugoslavije. Umrl je tovariš Tito.
0: Ja, vsak ima kakšen svoj spomin, svojo zgodbo. Zdaj nekateri bolj osebno, drugi pa skozi pripovedi. Ampak je pa dejstvo, da je to bil trenutek, ki ga marsikdo ne bo pozabil nikoli. Dušan, kako se ga vi spominjate?
2: Gledal sem nogometno tekmo Hajduk, zato ker sem pristaš Hajduka. In vem, da je takrat potem sred tekme je ratala samo črna linija,
0: ja.
2: In pol v bistvu vem, da sem fotru letu ven, poje, da je Tito umrl, ne. Pa me pa fotru ko kepe prmahu.
0: Oh, res?
2: In to pa daš govoril, kak ni umrl, ne. No, ampak pol je pa v bistvu, ker prvo je bila samo črta, ne.
0: Mm-hmm.
2: Ni bilo več v bistvu, no pa je pa Trček povedal, ne.
0: Ja. Inač, mi pa ostajamo tukaj in zdaj z glasbo, ki nas povezuje skozi čas. In 4. maja leta 80 je na vrhu lestvic kraljeval tale hit. Blondie, Call Me.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Kje si?
9: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
10: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
12: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
13: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekola. Politično dogajanje po odločitvi predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga mandatarja, se zaostruje. Državni zbor se bo z njeno odločitvijo seznanil jutri, na to pa se začne drugi krog iskanja. Najresnejši kandidat ostaja Janez Janša, ki že tipa teren za koalicijo, medtem ko imena ministrov za zdaj ostajajo neuradna. Ključno vprašanje ostaja, ali bo komu uspelo zbrati potrebno večino. Pred vrati so torej odločilni dnevi za novo vlado. Na eni od križark v Atlantskem oceanu pa so potrdili izbruh nevarnega virusa, zaradi katerega so umrli že 3 potniki. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je okužilo 6 ljudi, eden se še bori za življenje. Vzrok naj bi bil hanta virus, tako imenovana mišja mrzlica. Preiskava še poteka, saj vir okužbe za zdaj ostaja neznan.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Ja, večinoma je danes kar takle, bo ostalo lepo sončkasto, sicer tu in tam nekaj oblakov, vse do večera. Potem pa se bo začelo vedno bolj oblačiti, tudi zapiho bo jugozahodnik, tako da nas od jutri dalje zopet čaka par dni dežja pa oblačnosti, ampak danes bo pa še zelo toplo, tako da dejte izkoristiti temperature vse od 22 pa do 27 stopinj.
16: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno popolna zapora ostaja na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri, proti Kopru sega vse do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto pa lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano pa je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. Sicer pa zaradi nesreče se tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na vipavski hitri cesti H4, potem na avtocesti A3 Divača Fernetiči, pa tudi na štajerski avtocesti na mejnem prehodu Šentil. Sicer pa radarja imamo 2, prvi na Cikavi pri Grosuplju čaka pri bencinski črpalki in pa še eden v Velenju pri Sončnem parku. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj!
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Obodnevi
19: in Sanja Brezošnik.
18: Na Radiu 1 80.
15: 11 je bila ura, nadaljujemo zdaj za YouTube in pa eno malo bolj umirjeno, ki da pa kar velik za razmisliti. Still haven't found what I'm looking for. To je zgodba o človeku, ki je že veliko doživel, od bolečine in dvomov do ljubezni in sreče, ampak kljub vsemu še vedno čuti, da nekaj manjka. In s tem ni popolnoma nič narobe. Iskanje je del življenja, pa ne bo to iskanje smisla ali pa nogavice, ki smo ga zgubili nekje v pralnem stroju.

Gremo naprej počasi se pobiramo tega ponedeljka in zdaj pa ena, ki nas vedno malce ustavi. Maria McKay, Show Me Heaven. Če ste kdaj gledali film Dnevi grmenja, potem veste, da ta komad zadane tisti pravi moment. Veliko emocij, romantike in naj grejo z vami naprej v dan.

lepa malo dvignemo tempo po praznikih in dopustih. Rabimo to. Kenny Loggins, eden tistih glasov 80-ih, ki jih preprosto ne more zgrešiti. Zdaj, če ste gledali filme v tistem času, ste ga zagotovo slišali. Mal roka, mal popa, pa seveda ogromno energije. In zdaj komad, ki nas pravi na noge, tudi če se nam ne da in mislim, danes se nam res ne da, no. In brez slabe vesti lahko to povemo na glas. Zato pa imamo Footloose.

0: smrtaš. Nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, stresaš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v hali A, BTC.
4: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Ja, zdaj le, danes moramo izkoristiti tale sonček in pa ne bo skoraj brez oblačka, kajti od jutri dalje bomo spet imeli bolj zoprno oblačno in pa deževno vreme. Sicer pa do večera danes še sončno in toplo. Od 22 pa vse do 27 bomo namerili.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Popolna zapora še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru, zastoj tovornih vozil sega od Unca do Loga pri Brezovici. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec Razdrto, med Vipavsko dolino in Ljubljano pa je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni Vrh. Sicer pa zaradi nesreče pri Postojni izločajo tovorna vozila na 7,5 ton. In sicer na Dolenjski avtocesti smeri Novega mesta pred izvozom Višnja Gora, potem na Vipavski hitri cesti H4, avtocesta A3 Divača Fernetiči, Štajerska avtocesta mejni prehod Šentil, pa tudi na Pomurski avtocesti A5 na mejnem prehodu Pince. In poglejmo radarje. Na Cikavi pri Grosuplju čaka pri bencinski črpalki, policijska kontrola pa danes v Ljubljani na Viču pod Dolgim mostom meri proti Vrhniki. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
11: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Radio 1 80.
13: In tvoja najbolj kul sodelavka
14: Sanja Brezočnik.
8: Evo, pa smo v mesecu ljubezni. Nov mesec pa vam na Radio 1 80 prinaša tudi nove slastne nagrade. Kaj imam za vas, bom povedala po treh hitih, tako da ostanite z mano, pa telefone pripravite. Ker tisti, ki prej pride, mu bo želoček premlel.

Sanja Brezočnik sem z vami v tem ponedeljku. Dobrih 15 minut, če manjka do 12, oziroma do malice ali pa do kave. Važno, da bo ena pauza. Sicer pa mesec maj nam je prinesel nekaj lušnega. Za nekoga imam XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Tja lahko greste seveda vsi, ne? Ne glede na to, ali se mi javite v SMS ali ne. In sicer vsak dan po 14. uri dobite pri Mačku XXL pohanga piščanca za 4 osebe in to za 20 evrov. Ne? Za 4 osebe, dragi moji, tako da res se splača. Sicer pa tisti, ki se mi zdele javi na nič 30 205. In bo prvi ga dobi za ston. Nič 30, 200, 500.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Konverta, pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
8: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Po neuspelem prvem krogu se odpira nova faza iskanja mandatarja. Poslanci bodo lahko že v sredo predlagali svoje kandidate, a v igri za zdaj ostaja predvsem Janez Janša. Predsednica Nataša Pirc-Musar kandidata v prvem krogu ni predlagala zaradi pomankanja podpore, medtem ko Robert Golob mandata ni sprejel. Janša je medtem že poslal izhodišča za koalicijo več strankam. Državni zbor ima za izbiro kandidata zdaj 2 tedna časa. Londonski lokali pa so prestopili psihološko mejo, saj cena za vrček piva prvič v zgodovini presega 10 funtov. V prestižnem predelu Mayfair morajo obiskovalci za pinto odšteti celo 11, za steklenico piva pa več kot 12 funtov, kar je okoli 14 evrov. Gostinci za podražitve krivijo visoke davke in stroške energije, medtem ko ljubitelji hmeljnega napitka opozarjajo, da obisk pubov postaja luksus, ki si ga marsikdo ne more več privoščiti.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Danes bo še večinoma sončno z nekaj oblaki tu in tam, proti večeru pa se bo od zahoda začelo vedno bolj oblačiti, tako da od jutri dalje nas opet čaka par dni dežja in oblakov. Sicer pa danes še super toplo od 22 do 27 stopinj.
14: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, še vedno imamo popolno zaporo na primorski avtocesti. V obe smeri med Duncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Proti Kopru bodo za nekaj časa sprostili promet na enem pasu. Nastal je tudi zastoj v obe smeri proti Kopru zaradi tovornih vozil. Tam sega vse od Dunca do Brezovice pri Ljubljani. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru obvoz osebna vozila po regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec Razdrto, med Vipavsko dolino in Ljubljano pa je obvoz osebna vozila po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi prometne sreče je promet uviran tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani v zastoju pred izvozom Razdrto. Tudi tam naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora. Pa na Vipavski hitri cesti H4. Avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir. Pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na mejnem prehodu Šentil in pred počivališčem Lukovica. In pa na Pomurski avtocesti A5 na mejnem prehodu Pince. In pa radar v Šmihelu pri Novem mestu čaka pri Lady Baru in policijska kontrola danes v Ljubljani na Viču pod dolgim mostom proti Vrhniki. To je bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno še naprej.
9: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Obodnevi
16: in Sanja Brezošnik.
9: Na Radiu 1 80.
13: Ura je bila 12, mi pa hitimo dalje, da bomo čim prej končihta. Čeprav Ne samo zato. Tudi zato, da slišimo čim več hitov, s katerimi smo ga rasli. Aha, so tole in pa Take On Me.

Sunshine Band in pa Sam Jamaica, dobrih oziroma skoraj že 14 minut čez 12 je ura. Sanje brezočnik so vaša družba na 80, ki je ok, zdaj je pa en takle malo drugačen moment. Murray Head, tip, ki je znal zgodbo zapakirati v komad. In One Night in Bangkok ni samo pesem, to je skoraj film v 4 minutah. Šah, vročina mesta, malo skrivnostno vse skupaj. Vse skupaj sicer prihaja tudi iz muzikla Chess, ki je bil takrat kar velika stvar. Tako da, če rabite cake, da nas malo zbudi pa premakne iz ponedeljkove rutine, jaz mislim, da je to.

0: so daljši, noči toplejše.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih
2: še bolj pašejo.
3: Pomlad na Radio 1 80-a.

No, evo, zdaj je pa točno nekaj, kar rabimo za ponedeljek. Bobby McFerrin, mojster pozitivne energije brez kompliciranja. Tip, ki je dokazal, da včasih sploh ne rabiš ničesar več kot pa glas in pa dobro voljo. Don't worry, be happy.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Enostavno ne gre.
5: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Danes bo še večinoma sončno z nekaj oblaki tu in tam, potem proti večeru pa se bo od zahoda začelo vedno bolj oblačiti, tako da od jutri dalje zopet par dni dežja in pa takega bolj slabega vremena, ampak nič za to. Danes pa še imamo toplo, tako da za jutro se bomo jutro sekirali. Danes dajmo pa uživati. Temperature vse od 22 pa do 27 stopinj.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Previdno, popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Razdrto. Proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Obvoz proti Ljubljani je čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Obvoz proti Kopru za osebna vozila po cesti Logatec Postojna Razdrto, med Vipavsko dolino in Ljubljano pa je obvoz za osebna vozila po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, zato Tovorna čez Črni vrh. Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v zastoju pred izvozom Razdrto. Zaradi nesreče pri Postojni pa se tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, vipavski hitri cesti H4, avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani na mejnem prehodu Šentil in pred počivališčem Lukovica, pa na pomorski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa tudi na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico. Radar v Novem mestu čaka na Šegovi ulici pri Šolskem centru in še eden v Šmihelu pri Novem mestu pri Lady Baru. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
11: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Obodnevi
13: in Sanja Brezovšnik.
12: Na Radiu 1
14: 80.
8: Po ena je bila ura, po treh hitih se lotimo dvoboja nostalgije. Torej, take lužne glasbene igrce imamo, no, dva hita. Nekdo od vas pa potem odloči zmagovalca, ki ga bom seveda tudi zavrtela. Ampak še prej pa Cutting Crew.

0: Kački, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Dober dan, dobrodošli na 80-ki. Ponedeljek je danes, ko si že tradicionalno vzamemo čas za dvoboj nostalgije. Imamo dva hita, vi pa se odločite, kateri je boljši in katerega zavrtimo v celoti.
1: Nožica že nestrpno čaka. Desni kot je pripravljen, levi prav tako. Naj se dvoboj nostalgije prične.
0: Najprej pa naj spomnim, da je danes mednarodni dan gasilcev, herojev, za katere se zdi, da nikoli ne spijo, in danes bomo dvoboj in pa tudi dva hita posvetili njim. Tako da imamo dva, ki imata točno ta občutek poguma in junaštva, ki ga imamo mi, ko pomislimo na gasilce. Prvi hit danes, Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler. To je praktično himna za junake, tak močan refren, dramatičen tempo, popolno za posvetilo gasilcem. Ja, in drugi hit danes, Eye of the Tiger skupine Survivor. To je tak ikoničen komad iz filma Rocky 3. Energija, borbenost in ostrajnost. Kateri je boljši in kateri ne zmaga, Bonnie ali Survivor? Napišite mi v SMS na nič 30 200 500. Tisti, ki bo prvi poslal SMS-o, bo odločil današnji dvoboj, tako da kar pogumno, pa bodi danes ti tisti, ki bo moj glasbeni DJ. Nič 30, 200, 500.
1: Imamo novega zmagovalca. In s tem je dvoboj nostalgije končan.
0: Nimamo novega zmagovalca, sam jaz sem napačen element noter dala. Tako da hitr Bonnie ali pa Survivor, nič 30, 200, 500.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
4: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti
6: do jutranjih ur.
7: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
0: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Fanar Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
8: Avtonatura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
9: Da te kap!
10: Od Julči!
11: Nič 70, 551, 200.
12: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Imam dva.
14: Dva?
13: Italijana in Nemca.
14: Prosim?
13: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
14: Nemec pa?
13: Natančen, zanesljiv. 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
14: In kje ju najdeš?
13: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
14: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
13: BMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Začenjamo pri včerajšnji prometni nesreči, ki je ohromila primorsko avtocesto med Razdrtim in Postojno. Hudo nesrečo je povzročil 23-letni voznik, ki je vozil prehitro. Po podatkih policije je trčil v dve vozili, poškodovanih je bilo 6 ljudi. Najhuje jo je odnesla 22-letna sopotnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. No, če ta trenutek spet stojite v koloni na primorki, pa je razlog nova huda prometna nesreča. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in oplazilo avtobus iz nasprotne smeri. Voznik tovornjaka je poškodovan in so ga odpeljali v UKC Ljubljana. So pa nekateri vozniki v zastojih šli predaleč. Po objavi zavoda Reševalni pas je nek moški telovadil na avtocestni ograji, medtem ko so se otroci ob vozilu igrali z žogo. Policija opozarja, da je izstop iz vozila na avtocesti prepovedan, razen v nujnih primerih. Kršitev pa se kaznuje z globo 150 evrov.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
17: Ja, če bi tako ostalo, bi bilo čudovito, ampak na žalost ne bo. Danes še večinoma sončno, to pa tam kakšen oblakec. Proti večeru pa se bo zahode začelo vedno bolj oblačiti, tako da od jutri dalje zopet ene par dni slabega vremena, dež, oblaki in sivina. Sicer pa danes še toplo od 22 do 27 stopinj.
18: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno, še vedno imamo popolno zaporo zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Razdrto. Proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu, zastoji so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni. Ovoz proti Ljubljani čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, ovoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Ovoz proti Kopru za osebna vozila po cesti Logatec Postojna Razdrto, med Vipavsko dolino in Ljubljano pa je voz za osebna vozila po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni pa se tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti H4, na avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na mejnem prehodu Šentil pred priključkom Vransko in pred počivališčem Lukovica, pa tudi na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Sicer pa prometna nesreča in zaprt vozni pas tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri Domžalah. Še ena ovira promet v Novem mestu v smeri centra pri Bršljinu. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa tudi na cesti Maribor-Dravograd med Celnico ob Dravi in Brestrnico. Obvoz je možen skozi Ruše. Zaradi okvare vozila imamo tudi zaprt vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Črnikal in Kastelec, tako da previdno tudi tam. In pa en radar v Novem mestu čaka na Šegovi ulici pri šolskem centru. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: In Sanja Brezovšnik.
10: Na Radiu 1.80.
17: No, pa je ura že ena. Marsikdo ima za odelati samo še eno uro, tako da predlagam, da se jih kar lotimo, da bo čim prej konc.

0: Dobrih. Točno 19 minut, čez eno jura. Na 80-ki pa danes dvoboj nostalgije med dvema herojskima hitoma, namreč danes praznujemo mednarodni dan gasilcev.
1: Imamo novega zmagovalca. In s tem je dvoboj nostalgije končan.
0: Ja, zdaj pa zares imamo zmagovalca. Torej, imeli smo dva. Holding Out for a Hero od Bonnie Tyler in pa Eye of the Tiger od Survivor. Torej, dva super hita, ampak moram reči, no, da ste bili pa danes bolj na strani Bonnie Tyler, tako da uživajte in ponovimo vajo naslednji ponedeljek.

0: jutranji hur.
1: Private station. Na Savski zraven guest stationa.
2: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. palisada.si.
5: Ja, takole. Danes popoldne bo še sončno, sicer občasno nekaj povečane koprenaste oblačnosti, proti večeru pa se bo od zahoda začelo malo bolje oblačiti, pihal bo tudi jugozahodnik, tako da od jutri dalje tako smotano murkasto sivo, oblačno vreme, tudi nekaj dežja, v sredo tudi nevihte. Pol v četrtek se bo začelo spet malo nazaj popravljati, ampak ne bo tako, kot imamo danes. Danes vse do 27 stopinj, tako da dejte izkoristiti, ker pol od jutra dalje bomo težko prišli sploh do 18, kaj šele kaj naprej.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Črnikal in Kastelec. V zastojih ne pozabite na reševalni pas, obvoz je možen po regionalni cesti Črnikal-Kastelec. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti proti Ljubljani tudi pred priključkom Razdrto. Proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu, zastoji pa so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni. Obvoz proti Ljubljani je možen skozi Razdrto, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani tudi možen. Sicer pa popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico, obvoz tam skozi Ruše. Še ena nesreča vira promet tudi v Novem mestu v smeri centra pri Bršlinu. Sicer pa zaradi nesreče pri Postojni izločajo tovorna vozila nad 7,5 ton in sicer na Vipavski hitri cesti H4. Na avtocesti A3 Divača-Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, na mejnem prehodu Šentilj, pred priključkom Vransko in pred počivališčem Lukovica. Pa tudi na pomorski avtocesti A5 na mejnem prehodu Pince. Imamo pa zgolj en sam radar, ta vas čaka na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi in to bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
8: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Radio 1 80
10: in Sanja Brezočnik.
5: Po 2 ure, čez par minut, podeli XXL piščanca v gostilni Maček, še prej pa se lotimo Georgea Michaela. On je pa tudi polomil nešteto src, ko je z javnosti udelil, da ga ne zanimajo ženske. Ampak, ste kdaj razmišljali, koliko jim je pa ob tem začelo srce hitreje biti? Aja, sej ni bil sam ženskam všeč, ne? Fejt je tole.

0: Osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ih.

0: Baba, so bili tole in pa One of Us. Par minuče manjka do dveh na 80, ki pa je čas, da tale ponedeljek polepšamo Miro tu. Miro, dejte mi povedati, kako ste?
1: Odlično.
0: Odlično, vam pa še tole vreme, ha?
1: Pa se bo jutri bo pa spet dež, ba je.
0: Jutri bo pa spet brez veze, ja, nazaj.
1: Jutri bo pa spet nekaj deževe cel teden, ne?
0: Ja, ja, pa to ključno je, kaj tak sonče kot zunje, ali
1: ne? A ne,
0: da
1: je fajn, a ne,
0: ja. Ja, kaj kje počnete, kaj tako lepo vreme?
1: Kaj kje počnem? Ne, zdaj le čakam, da žena pride, pa da skup kosil narediva.
0: O, kaj bo dobrega?
1: Še ne vem, ko bo kupila, mislim, da bo losos, kaj pa ste?
0: Losos, mi smo ga včeraj imeli, obožujem lososa, pa zdrav je,
1: ne? Bo, no, ne vem. Ja.
0: Tako pa lahko, to je dobro, sploh zdele, ja, tako sej, vreme. Jutri bomo pa filane paprike kuhala, ne, kaj vdeš?
1: Ne, to pa sigurno ne.
0: A to pa sigurno ne, ne marate?
1: To pa sigurno ne. Ne, boh ne, dej da namaram, no. Seveda maram, ampak ne bomo to. Jutri imam rojsten, da bomo kaj drugega, no.
0: A ja, jutri boste torto jedel, ha?
1: Ja, torta bo pa verjetno prišla kakšna, ja.
0: Pa kakšen kozarček po grlu ulil.
1: To pa najbrž reči, ja.
0: Za zdravje, pa za lepe želje,
1: ja, tako,
0: a ne?
1: Tako.
0: Sicer pa Miro, evo, en dan prej pa še od mene eno darilo, za vas imam XXL piščanca iz gostilne Maček.
1: Ja, super, najlepša hvala, gospa Sanja, super, najlepša hvala, lepo darilo za rojstni dan.
0: Me veseli, sicer pa lepo super. Se mejte jutro, pa dobrega, zažurajte.
1: Tudi vi.
0: Hvala, okay. Lepa. Čau.
1: Na drugi kavi je z nami tudi

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Na Novomeškem okrožnem sodišču se bo v petek začelo sojenje 20-letnemu Samireju Šiliču zaradi smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Po navedbah tožilstva gre za očitek povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Dogodek iz oktobra lani je sicer močno odmeval po državi. Sprožil je politične odzive, tudi proteste ter odstop dveh ministrov. Medtem pa mi čakamo na nove cene goriv. Ob predpostavki, da ostane okoljska dajatev na ničli, so pri financah izračunali, da naj bi se bencin podražil za okoli 6 centov na približno 1,70 € za liter. Dizel naj bi stal okoli 1,79 €, kurilno olje pa približno 1,43 € za liter.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Danes bo še večinoma sončno z nekaj oblaki tu in tam, potem proti večera pa se bo od zahoda začelo vedno bolj oblačiti, tako da od jutri dalje zopet par dni dežja, sivine in pa nekaj bolj slabe, smotane energije, ki bomo vsi spet takole malo bomo zehali, nič se nam ne bo dal, ampak nič za to. Danes še uživamo vse do 27 stopinj.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Ja, danes pa imamo na cestah previdno zaradi dveh prometnih nesreč. Ostaja zaprta primorska avtocesta med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani. V delovni zapori med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med Postojno in Razdrtim promet poteka samo po enem pasu. Obozi za osebna vozila so po regionalnih cestah, kjer so zastoji, tovornjake pa se iz avtoceste izloča po vsej državi. Torej, po vsej državi se izloča tovornjake na Vipavski hitri cesti H4, na avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na mejnem prehodu Šentil pred priključkom Vransko in pa pred počivališčem Lukovica, pa tudi na Pomurski avtocesti A5 na mejnem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi prometne nesreče tudi na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico. Obvoz je možen skozi Ruže. Nesreča ovira promet tudi na cesti Črnomelj Dolenske Toplice v kotu pri Semiču v Ovinku, previdno tam zaradi nevarnosti naleta in še ena nesreča v Novem mestu v smeri centra pri Bršlinu. Radar na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Vrbi čaka, policijska kontrola pa tokrat v Zagorici pri Velikem Gabru. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
12: Pokrovitelj.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
13: Točno tacga hočem.
11: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
14: Stanje
15: Sanja Brezočnik.
14: Na Radio 1. 80.
10: Ura je bila dve, tako da začnimo te podopustniške zastoje z ljubeznjo. Whitesnake si, SD Slav.

George in pa Everything I Own na Radio 180, dobrih 11 minut čez drugo ura. Mi pa smo na pragu novega dopusta. Sicer takega samo v glavi, ampak dober je. Ricky Epaveri.

0: Sanja Brezočnik, sem vaša družbena 80, ki vse do treh, tako da ene par hitov pa še imamo za odmigat in za odplesat. Jaz upam, da že plešete proti vratom, sicer tole Prince in pa Purple Rain.
1: I never meant to

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Ja, evo, danes bo še večinoma sončno, sicer nekaj oblakov tu in tam, ampak popoldne bo še lepo. Potem proti večeru pa se bo od zahoda začelo vedno bolj oblačiti, tako da od jutri dalje spet ene par dni dežja, sivine in tako naprej. Sicer pa danes še super temperature, od 22 pa vse do 27 stopinj.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno, zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Avtocestno občasno zapirajo tudi v smeri Kopra, sicer pa proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite že pri Senožečah, pred Razdrtim je zastoj. Proti Kopru pa avtocesto zapustite pri Uncu. Če prihajate iz Hrvaške, priporočamo voz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni ali Delnice proti Kočevju. Na primorski avtocesti je zaradi druge nesreče zaprt tudi vozni pas takoj za Črnim Kalom proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaradi ovire. Predmet ovira promet na gorenjski avtocesti pred izvozom Brod v smeri Jesenic na prehitevalnem pasu. In pa še dve nesreči. Prva na cesti Črnomelj Dolenjske Toplice v kotu pri Semiču v Ovinku, previdno tam, da ne bo prišlo do naleta. In pa še ena ovira promet v Novem mestu v Bršljinu smer center. In pa radar na štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovarje smer Maribor in policijska kontrola v Zagorici pri Velikem Gabru. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
6: Pokrovitelj!
7: A misliš, da te vara?
8: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
7: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
8: Ja.
7: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
9: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: Radio 1 80.
10: In Sanja Brezočnik.
2: Sem bila pri vas pospremi domov ali pa na kavo, kamorkoli hočete.

Nikola, kmalu bo tri, jaz upam, da je to to za danes, no in da vas čaka samo še kako dobro kosilo in pa seveda popovdne preživeto na sončku. Sanja Brzočnik vam maham do jutri in vas prepuščam v rokah Igorja Kukovca, ki bo popovdne začel s tremi zanimivimi hiti. Za vsakega ima dober razlog, pa še boljšo zgodbo za njim. Slišimo jutro ob 10:00 in imejte se lepo.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Mi poznamo dober plec
4: za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti
6: do jutranjih ur.
7: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
8: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Kje si?
13: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
14: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
15: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
16: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
17: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 180. Novice.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Na primorski avtocesti se po jutranji nesreči tovornjaka in avtobusa prometni kaos nadaljuje. V zavodu reševalni pas pa opozarjajo, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. V enem trenutku niti Darsova vzdrževalna vozila niso mogla preko zastoja med Vrhniko in Logatcem. V 2 dneh sta se na istem odseku zgodili že 2 hujši nesreči. Družbena omrežja pa so v zadnjih dneh preplavili šokantni posnetki iz Šibenika na Hrvaškem. Lastnik psa je žival na verigi vlekel kar iz avta po ulici. Ljudje so to hitro prijavili policiji, ki je 59-letnega moškega že pridržala zaradi suma mučenja živali in odprla preiskavo. Primer je sprožil tudi močan odziv zaščitnikov živali. Stanje psa pa za zdaj ni uradno znano.
19: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
20: V preostanku dneva bo še sončno in toplo s temperaturami med 20 in 27 stopinjami. Proti večeru se bo nato na zahodu oblačilo in torek bo spremenljivo oblačen, na zahodu tudi s kakšno ploho. V Prekmurju bo ostalo večinoma sončno, tudi nekoliko hladneje bo jutri od 15 do 19 stopinj, na vzhodu do 22.
21: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, avtocesto pa občasno zapirajo tudi v smeri Kopra. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, pred Razdrtim je že zastoj, proti Kopru pa avtocesto zapustite pri Uncu. Če prihajate iz Hrvaške, priporočam obvoz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi druge nesreče zaprt vozni pas takoj za Črnim Kalom proti Ljubljani. Zaradi izločanja tovornjakov pa je zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Šempeter. Avtocesto lahko zapustite pri Žalcu. Predmet ovira promet na Gorenjski avtocesti pred izvozom Brod proti Jesenicam na prehitevalnem pasu. Nesreča pa ovira promet na cesti Črnomelj-Dolenske Toplice v Kotu pri Semiču v Ovinku. Tam pazite, da ne bo naleta. Radar na Štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovar je smer Maribor. Maribor pa v Straži pri Novem mestu merijo na Gorenjem polju. Belkedi meri na dvoru pri Žužemberku pri gostilni, policijska kontrola pa je v Zagorici pri Velikem Gabru. Srečno pot!
4: Pokrovitelj!
5: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
5: Točno tacga hočem.
21: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
1: Radio 1 80. 3 ob 3. Na Radio 1 80.
12: Lepo povdan, zdravo družba. Majčkan čez 15, to je Igor Kukovec z vami, Radio 1 80. Je tole v ponedeljku, ko smo zaštartali en tak čist navaden delovni teden. Mi se ga bomo krajšali z odlično glasbo, malo bomo pogledali, kaj se je zgodilo na današnji dan in tako naprej. Smo v rubriki 3 ob 3 in v letu 1950. Na današnji dan je bil rojen angleški glasbenik, pevec in tudi pisec glasbe Daryl Hunt. Najbolj je bil znan po tem, da je igral bas kitaro v zasedbi The Pogues. Imel se enih par hitov, recimo The Irish Rover, ampak tisti največji bil pa skupaj s Kirsty MacColl, Fairy Tale of New York. Hunt je žal že pokojni, naj še tole povem, no, v Londonu je 8. augusta 2022 umrl pri starosti 72 let. Ampak se bomo ga spomnili, skupaj s Kirsty, Fairy Tale of New York.

Zdaj pa je v rubriki 3 ob 3 mahamo v leto 1961. Na današnji dan je bil rojen Jay Aston, pevec britanske pop zasedbe Buckfizz. A se spomnite tiste Making Your Mind Up iz leta 1981? Ta je bila kar en tak velik hit. The Land of Make-Believe, My Camera Never Lies so še bili eni taki kar precej dobri hiti, ampak tale je bil pa njihov najboljši in potem so postali tudi One Hit Wonders, ker dejansko ta je res uspel, vsi ostali so bili pa nekje v povprečju. Jay, vse najboljše in dajmo slišati tole odlično skladbo.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 na Radio 80 pa se pomudimo še v letu 2001. Pisal se je 4. maj, ko je umrl angleški pevec in pisec glasbe in tudi model. Ja, tudi po modnih pistah se je sprehajal Nick Kamen. Umrl je po dolgotrajnem boju z kostnim rakom, star pa je bil 59 let. Zdaj pa se ga spomnimo v skladbi I Promised Myself.

0: 3 ob 3 na Radiu 1 80 ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: V preostanku dneva bo še sončno in toplo s temperaturami med 20 in 27 stopinjami. Proti večeru se bo nato na zahodu oblačilo in torek bo spremenljivo oblačen, na zahodu tudi s kakšno ploho. V Prekmurju bo ostalo večinoma sončno, tudi nekoliko hladneje bo jutri od 15 do 19 stopinj, na vzhodu do 22.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zaradi prometne nesreče je Primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. V smeri Kopra je zastoj od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa samo zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, proti Kopru pa pri Uncu. Če prihajate iz Hrvaške, priporočamo voz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaprt tudi vozni pas v smeri Ljubljane takoj za Črnim Kalom zaradi druge nesreče. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaradi izločanja zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Žalca do Lukovice previdno. Nesreča povira promet v kotu pri Semiču v ovinku, tam pazite zaradi nevarnosti naleta. Srečno pot.
8: Pokrovitelj.
9: A misliš, da te vara?
10: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
9: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
9: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
12: Radio 1 80.
13: Tvoja najljubša glasba pomladi. It's got what it takes. So
12: tell me why can this be love. Tvoji najljubši hiti.
13: Radio 1 80.
14: Dobar dan in lepo nedeljko popoldan vam želim, Igor Kukovec z Radija 180. Zdaj gremo z rockerjem Billyjem Idolom dalje, Sweet 16. Tudi Depeche Mode ne bodo manjkali in UB40. Vse to v nadaljevanju.

0: Odlična Kingston Town in zasedba UB40 na Radio 80, ko jo mal pogledamo v leto 2012. Na današnji dan je umrl ameriški raper, glasbenik, filmski režiser in pa aktivist za človekove pravice Adam Jauch. Bil je star komaj da 47 let, umrl pa je zaradi raka. Najbolje je poznan po tem, da je bil eden od ustanovnih članov zasedbe Beastie Boys, ena taka hip-hop skupina, ki je mešala tudi kitare, rock noter v svojo glasbo, lahko bi tudi rekli predhodniki rap metala ali pa celo, ne vem, new metala, če smo optimisti. No, prodali so več kot 40 milijonov plošč po vsem svetu in ena izmed njihovih najbolj znanih, pa tudi ena najbolj udarnih skladb, se mi zdi, da kar vseh časov, oh in sploh, je pa tale. Fight for your right to party.
1: Yeah!

0: Šaškački, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
6: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Mile!
12: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
12: A, tega Mileta pa poznam.
13: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Imam dva.
15: Dva?
14: Italijana in Nemca.
15: Prosim?
14: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
15: Nemec pa?
14: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
15: In kje ju najdeš?
14: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
15: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
14: BMF.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
16: Dobar dan, voščim tudi v Laši Kolan. Primorska avtocesta ostaja prizorišče prometnega kaosa. Že o 5 zjutraj se je tam prevrnil tovornjak, ki je oplazil avtobus, voznika pa so odpeljali v ljubljanski klinični center. V zavodu reševalni pas so opozorili, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. Javni uslužbenci pa bodo prihodnji teden na svoje račune prejeli letošnji regres, ki bo občutno višji od lanskega. Ti bodo skupaj z aprilsko plačo prejeli 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani. Sicer pa morajo vsi delodajalci v Sloveniji regres izplačati do 1. julija. Zakonsko določen minimum letos znaša slabih 1500 evrov.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: V preostanku dneva bo še sončno in toplo s temperaturami med 20 in 27 stopinjami. Proti večeru se bo nato na zahodu oblačilo in torek bo spremenljivo oblačen, na zahodu tudi s kakšno ploho. V Prekmurju bo ostalo večinoma sončno, tudi nekoliko hladneje bo jutri od 15 do 19 stopinj, na vzhodu do 22.
0: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
19: Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Kopru je zastoj od Rauber Komande, tam avtocesto lahko zapustite pri Uncu. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, avtocesto zapustite pri Senožečah. V smeri Kopra je sicer zastoj tudi od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa le zastoj tovornjakov na odstavnem pasu, vseh pa prosim naredimo in držimo reševalni pas. Na primorski avtocesti je zaprt še vozni pas proti Ljubljani, tako je za Črni Kalom zaradi druge nesreče. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pa je zaradi izločanja zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Žalca do Lukovice. Zaradi nesreče pa zaprta še cesta Razdrto Vipava pri odcepu za Manče. Srečno pot.
15: Pokrovitelj.
21: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
21: Točno tacga hočem.
0: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
20: Radio 1 80.
1: Krasen dan, živijo, draga klapa, tole je Radio 80 in Igor sem z vami. Pa nisem sam, Eric Carmen mi dela družbo, skupina Scorpions in pa tudi Harold Faltermeier z njegovo Axel F-Team. Da, je na vrsti zdaj.

0: pomlad je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: 180.
1: Najlepše pa je, ker lahko avto doma pustim in grem s kolesom v službo.
0: Pomlad in samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 180.

Eddie Grant, I don't wanna dance. Zadnjič sem videl en koncert simfonične glasbe v finskem Lahtiju. Tam je bilo zelo, zelo razburljivo. Še posebej za dirigenta in violinistko. Dirigenta je glasba tako zelo obsedla, da je v žaru dirigiranja z rokami krili umahal naokoli. To tako divje, da je violinistki sklatil violino. Ta se je zavrtela v zraku in padla na tla. Vse se je ustavilo, vse je obmolknilo. Samo violinistka se je v kriku prijela za glavo. Zakaj? Dober razlog je bil. Violina je iz 18. stoletja. Ustvaril jo je sloviti baročni izdelovalec violin Giovanni Battista Guadagnini. Vrednost več kot milijon evrov. Zdaj, bila je sreča v nesreči, kajti violina je utrpela zgolj manjše poškodbe. To pa je tista kvaliteta starih časov. Če bi bila novejša, bi se raztreščila na stotine kosov.

0: Tjašlo vše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
0: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
6: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: V preostanku dneva bo še sončno in toplo s temperaturami med 20 in 27 stopinjami. Proti večeru se bo nato na zahodu oblačilo in torek bo spremenljivo oblačen, na zahodu tudi s kakšno ploho. V Prekmurju bo ostalo večinoma sončno, tudi nekoliko hladneje bo jutri od 15 do 19 stopinj, na vzhodu do 22.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Primorska avtocesta je znova odprta proti Ljubljani, po nesreči med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani pa ostaja zastoj pred Razdrtim, proti Kopru do Rauber Komande. V smeri Kopra je sicer zastoj tudi od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa le zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pa je zastoj med Žalcem in Šentrupertom zaradi izločanja tovornjakov, zastoj teh je še na odstavnem pasu vse do Lukovice, v vseh zastojih pa prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče pa zaprta cesta Razdrtovi-Pava pri odcepu za Manče. Zastoji še na cestah Novo mesto proti avtocesti in Vodice-Moste. Radar pa v Šmihelu pri Baru, na Ravnah na Koroškem pri Intertehni in v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
13: Pokrovitelj!
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
12: Radio 1 80.
0: Tvoja najljubša glasba pomladi.
12: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1 80.
17: Živjo, tole je Radio 81, kar spremljate, Igor sem z vami in gremo prav kmalu do vaših glasbenih želja. 030-200-500 je SMS-ka in napišete, kaj bi radi slišali, mogoče koga pozdravite, kaj poveste in to je to. Zavrtim. George Michael pa je zdajle, naša družba Freedom 90.

0: jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
2: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
3: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
11: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
12: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
13: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po prvomajskih počitnicah so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante medtem že jutri čaka prvi preizkus. Pisali bodo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature, potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija. Rezultate bodo dobili julija, ko bo jasno, kako uspešni so bili. Nova raziskava pa kaže, da bi se skoraj polovica Američanov zadolžila, da bi ohranila lepotne in wellness navade. Tudi ob izgubi službe bi, kot poroča Independent, raje posegli po kreditih, kot se odpovedali skrbi zase. Ob tem varčujejo drugje, predvsem pri zabavi, oblačilih in obiskih restauracij. Za mnoge to ni več razkošje, ampak nekaj, kar potrebujejo za dobro počutje. In ja, nekateri bi šli zaradi tega celo v minus.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
17: V preostanku dneva bo še sončno in toplo s temperaturami med 20 in 27 stopinjami. Proti večeru se bo nato na zahodu oblačilo in torek bo spremenljivo oblačen, na zahodu tudi s kakšno ploho. V Prekmurju bo ostalo večinoma sončno, tudi nekoliko hladneje bo jutri od 15 do 19 stopinj, na vzhodu do 22.
18: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Primorska avtocesta je znova odprta v obe smeri po nesreči med Razdrtim in Postojno. Na izvozu Postojna iz obeh smeri ostaja le krajši zastoj. V smeri Kopra pa ostaja zastoj večinoma tovornjakov, 4 km pred Vrhniko pa do Logatca na odstavnem in voznem pasu, zamuda je dobre pol ure. Zaradi nesreče pa je zaprt vozni pas na začetku Štajerske avtoceste med razcepom za Dobrova in Sneberjami proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pa je zastoj večinoma tovornjakov med Žalcem in Šentrupertom. Radar na Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo, na Sotelskem smer Brestanica, Sivkedi meri na Šafarskem smer Gibina, radar pa še v Šmihelu pri Baru. Srečno pot!
19: Pokrovitelj!
20: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
19: Ja.
20: Točno tacga hočem.
21: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
14: Radio 1 80.
22: Lepo zdrav in krasen dan, tole Radio 1 80 in Igor Kukovec sem vaša popodanska družba, ko skupaj zamigamo ob zvokih La Bambe. Tole solo Slobos.

John Lennon in odlična Woman. Sem šel malo gledati, kaj je bilo kaj aktualno na današnji dan. In 1980. je umrl Josip Broz Tito, jugoslovanski maršal in politik hrvaško-slovenskega rodu, tudi predsednik Socialistične federativne republike Jugoslavije. No, poleg tega pa je potem 5 let kasneje na lestvicah, vsaj v Veliki Britaniji, kraljevala Phyllis Nelson, ki je dosegla zelo velik uspeh z njeno singlico Move Closer. In če vam ime ne zveni precej znano, je to zato, ker je bila One Hit Wonder, torej enohitnež ali pa enohitnica. No. Ta pesem je res uspela, potem pa kar ni našla več svojega izraza. Dajmo se spomniti. Phyllis Nelson torej.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
6: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
7: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
9: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
10: Oči, jaz bi delfina.
9: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
10: Ja, super!
9: Dolfi.si.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: V preostanku dneva bo še sončno in toplo s temperaturami med 20 in 27 stopinjami. Proti večeru se bo nato na zahodu oblačilo in torek bo spremenljivo oblačen, na zahodu tudi s kakšno ploho. V Prekmurju bo ostalo večinoma sončno, tudi nekoliko hladneje bo jutri od 15 do 19 stopinj, na vzhodu do 22.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane za predorom Kastelec zaradi okvare vozila. Na primorski avtocesti je tudi zastoj večinoma tovornjakov na voznem in odstavnem pasu v smeri Kopra med Dragomerom in Vrhnikom. Zastoj večinoma tovornjakov pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Žalcem in Šentrupertom. Srečno pot!
16: Pokrovitelj!
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
20: Radio 180.
21: Tvoja najljubša glasba pomlad.
20: Tvoji najljubši hiti.
21: Radio 1 80.
22: Ojla, krasen popoldan vam želim, Igor Kukovec, Radio 1 80. Je tole in jo mi mahamo zdale. Cindy Lauper dalje. I drove all night. Ja, verjetno je bila na slovenskih avtocestah. No, pol je še Tajči z nami, pa Michael Jackson pride. Potem pa ena novička povezana z zasedbo Rolling Stones.

Michael Jackson in njegova Bad. Film Michael pa je, da podira vse rekorde, ruši rekorde gledanosti, koliko so zaslužili z njim in tako naprej. Jaz ga še nisem videl, tako da težko govorim. Tisti, ki pa ste ga, pa pravite, da je odličen in vreden ogleda. Definitivno se bom držal tega na sveta in ga bom šel pogledat. Mogoče zdaj le, tale teden. No, mi gremo pa do Rolling Stonesov. Mogoče kot zanimivo, ravno na današnji dan, 2016. leta, so Rolling Stonesi rekli: "Ej, Donald Trump, prosim te, start me up, ne spuščat med svojimi govori, nisi nas vprašal za dovoljenje, tudi če bi nas biti rekli ne." Pa niso bili edini, ogromno glasbenikov je reklo, da prepovedujejo uporabo njihove glasbe na raznih teh republikanskih zborih in trobentanju Donalda Trumpa. Pa dajmo mi eno od Rollingov zdaj slišati.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Mi poznamo dober plat za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti
7: do jutranjih ur.
8: Private Station.
9: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
2: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani znova odprta, potem ko so odstranili posledice jutranje prometne nesreče. Ta se je zgodila nekaj po 5 uri zjutraj, ko se je tovorno vozilo prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornjaka so odpeljali v UKC Ljubljana, na avtobusu pa po prvih informacijah ni bilo poškodovanih. Kljub odprtju avtoceste zastoji ostajajo. Banka Slovenije svari pred precenjenimi nepremičninami. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo, ponudba pa zaostaja za povpraševanjem. Banka Slovenije v novem poročilu opozarja, da nepremičninski trg ostaja eno pomembnejših tveganj za finančni sistem. Po njihovih ocenah se povečuje precenjenost nepremičnin, hitro pa rastejo tudi stanovanjska posojila. Bančni sistem je sicer za zdaj odporen, a centralna banka opominja na previdnost.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Do večera bo še sončno in toplo, zvečer pa se bo na zahodu že oblačilo. Torek bo tam spremenljivo oblačen in s kakšno ploho, na vzhodu pa bo ostalo jasno. Na zahodu se bo shladilo, od 15 do 19 stopinj bo jutri, na vzhodu pa do 22 stopinj.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Tam je tudi 3 km dolg zastoj. Na Primorski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi nesreče. Nastal je krajši zastoj. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Kopru od Ljubljanske obvoznice do Dragomera in naprej med Uncem in Rauber Komando. Radar pa vprečni pri Novem mestu in pa Beop v Spodnjih Bitnjah smer Škofja Loka. Srečno pot!
7: Radio 1 80.

0: Pomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: super plec za nepozaben žur.
1: Da nihče nas ne moti
2: do jutranjih ur.
3: Private Station na Savski zraven Guest Stationa. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Nastal je 3 km dolg zastoj z zamudo okrog 20 minut. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas v predoru Kastelec, prav tako zaradi nesreče. Prav tako na primorski avtocesti proti Kopru so zastoj in upočasnjen promet med Ljubljano in Brezovico, ter naprej med Uncem in Rauber Komando. Skupna zamuda pa okrog 30 minut. Srečno pot! Do večera bo še sončno in toplo, zvečer pa se bo na zahodu že oblačilo. Torek bo tam spremenljivo oblačen in s kakšno ploho, na vzhodu pa bo ostalo jasno. Na zahodu se bo shladilo, od 15 do 19 stopinj bo jutri, na vzhodu pa do 22 stopinj.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Nastal je 3 km dolg zastoj z zamudo okrog 20 minut. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas v predoru Kastelec, prav tako zaradi nesreče. Prav tako na primorski avtocesti proti Kopru so zastoj in upočasnjen promet med Ljubljano in Brezovico, ter naprej med Uncem in Rauber Komando. Skupna zamuda pa okrog 30 minut. Srečno pot!
12: Radio 180. We are living in a home.

0: Obraz pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: po službi naravnost k mačku.
2: Mjav!
1: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
3: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V delovni zapori Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi širok komaj 2 metra in 30 centimetrov. Najpogostejša vzroka nesreč pa sta neprilagojene hitrost in prekratka varnostna razdalja. Zožanje bo predvidoma trajalo do sredine julija. V Parizu se boste jutri srečali evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jameson Greer. Pogovori bodo sledili zadnjim grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal dvig carin na uvoz evropskih avtomobilov in tovornjakov na 25%. Trump Evropski uniji očita, da ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma, kar v Bruslju zavračajo.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
10: Do večera bo še sončno in toplo, zvečer pa se bo na zahodu že oblačilo. Torek bo tam spremenljivo oblačen in s kakšno ploho, na vzhodu pa bo ostalo jasno. Na zahodu se bo shladilo, od 15 do 19 stopinj bo jutri, na vzhodu pa do 22 stopinj.
11: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti v smeri Kopra pa je zastoj med Uncem in Postojno. In pa policijska kontrola v Novem mestu na Ragovskem v coni 30. Srečno pot!
0: Radio 1 80.

0: Sprijat je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
6: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
1: Radio 180.
8: Tvoja najljubša glasba.

0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.
2: Don't close your heart.

0: emocije, čas ljubezni, smeha,
1: nepričakovanih neviht
0: in tvojih najljubših hitov 80-ih.
2: Radio 1, 80-ta.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
8: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
13: Enostavno ne gre.
14: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
15: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
16: Radio 1 80.

0: Poletje, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: Zmagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si. Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1 80.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.

0: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
1: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Tukaj je samo ljubezen na Radiu 81.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Obraz pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: motivacije, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-a.

0: Radio 1 80.
1: Tvoja najljubša glasba

0: Radio Ena 80.
1: Tvoja najljubša glasba po mladi.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.